0: Весело Коледа.
1: Christmas Diamo, Barca.
2: Joyo Noel.
3: La Cristina.
4: Buon Natale.
5: С Новым годом.
6: Feliz Navidad.
7: Веселых свят.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.

0: Ямо Варга.
1: Жую Ноел.
2: Ла Кристуїна.
3: Вон Натале.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
5: Веселих свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.